chỉ có niệm tình thầm vợ ơi là có đói lầm vì nơi tâm bề sao ý tâm bề tâm